Գունգնթրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասպրենք Chatsuden Partseralik 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնա գունգնթրել ամեն երկու շաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

0: Pari Երեգո, սիրելի ուղդիրներ, այսօր 2029 մարտ 2026-ն է, և դուք դարձյալ գունգընտրեք Արմինիա ցայնը 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Արմինիա ռադիո ժամեն, ձեզի կմիանանք սիրելիներ ներգայացնելու մեր շաբաթական 2 ժամվա դևողությամբ հայդակիրը։ Ինչպես ամեն հայդակիր, այսօրվա հայդակիրն ալ գնդքրգե դեղական, ընգերային, հասարակական, ասկային զանազանյութերու շուրջ ընթերցումներ, ինչպես նաև հայրենասիրական, հայկական, ասկային երկերու շարան, չիմորնանք ձեր բադվերները։ Այսօր Արմինիա ռադիո ժամեն ցեզեդեն ցանի պատասխանատու Հովսեփ Քոփուշյանը, բարերգուն Հովսեփ,
1: բարերգուն Ալին,
0: և ցեզեդ անցս Ալին Բալիոզյան համամջան, հուսամ հաջելի ունգնդրություն գունենակ այս գիշեր։
1: Այժմ սիրունգնդիներ գանցնինք մեր հայդակրի գործարթյան և առաջին բաժնով եկեք ունգնդրենք նոր երգ մթարցյալ Հայատ պրոջեկտի մեկնաբանությամբ, երգին անունն է Սիրո Բահաձո, և մեզ շատերը պետք է եկնան այս երգը։ Եկեք միասնապար ունգնդրենք Հայատ պրոջեկտին։

0: Հոսեփ, իսկապես այս երկու շաբաթը մեզի գխանտավարես Հայատ պրոժեկտի երկերով։ Նայինք հաջորդ շաբաթ ինչ նոր երկունին։
1: Շատ երկեր կան նոր, բայց չեմ կարծեր այսօր ժամանակ ունենանք ամենը ունգնտրելու,
0: որովհետև
1: նյութերը մեր այսօրվա շատ են։
0: Կամաց, կամաց, մեր ունգնտիրներուն ագանչը գլեցնենք ասենք, ագանչը գլեցնենք այս երկերով։ Սիրելի ունգնտիրներ, անցյալ շաբաթ ասինք, թե մենք պատրաստ ենք ձեր երկերու պատվերները ընդունելու և կարծեք, թե մեր փոքրիկները ավելի քաչալերված են այս երկերու պատվերները դալով կամ ռադիոժամեն մտի գնելով իրենց սիրած երկերը։ Այսօր մեր հավատարիմ փոքրիկ ունգնտիրներեն փոքրիկն Շուշի Բալիոզյանը մեզի ուղարկած է իր սիրած երկը։ Արդյոք ովքեր են։ Շուշին անհամբեր կսպասե աս երկը լսել և մենք ալ մեծ սիրով կգադարենք Շուշիին խնդրանքը։ Շուշի, այս երկը քեզի համար է, մաղթենք քեզի հաջելի ունգնտրություն, իսկ մեր սիրելի ունգնտիրներուն բարի ունգնտրություն։ Լսենք Հակոբ և Արմենի «Արդյոք ովքեր են»-ը։

0: Հայրենիքն ապրում է հայրենասիրությամբ և կործանվում
1: Թուք կարող եք հերացնել Արցախի դրոշը Ֆրանսիայի հրաբարագից կարող եք այն հերացնել 1 անգամ կարող եք այն հերացնել 100 անգամ բայց յուրաքանչյուր հերացում գլինի միայն ժամանակավոր որովհետև ամեն անգամ երբ այն իջեցնեն կգտնվի մեկը որ նորից կբարձրացնի այն որովհետև Դա բարձաբես դրոշ չէ, որովհետև այն մարմնավորումն է հայրենիքի։ Այն խորհրդանշում է այն մարդկանց զոհաբերությունը, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին այս այն պաշտպանելու համար։ Այն խորհրդանշում է մի ժողովուրդ, որը հրաժարվում է մորնալ, թե որտեղից է եկել։ Դրոշը կարելի է իջեցնել, բայց այն հնարավոր չէ չնչել։ Հիշողությունը հնարավոր չէ չնչել, պատմությունը հնարավոր չէ չնչել, ինքնությունը հնարավոր չէ չնչել։ Արցախի դրոշը կարող է մեկ օրով անհետանալ Ֆրանսիայի հրաբարագից, բայց այն նորեն կձաձանվի, գրգին և գրգին և գրգին, որովհետև ոչ ոք չի կարող վերացնել այն արժեքները, որոնք այն խորհրդանշում է։ Սիրելի ուղդիրներ, Արցախի դրոշը շատ ավելի է, քան բարձ խորհրդանիշ։ Այն մարմնավորումն է հայրենիքի ազգային հիշողության, անխզելի գաբին, որ հայ ժողովուրդը ունի իր պատմական Արցախի հողին հետ։ Անգը խորհրդանշի հազարավոր հերոսներու զոհաբերությունը, որոնք իրենց կյանքը նվիրեցին հայրենի հողին, արժանապատվության, ինքնության, պաշտպանության համար։ Աշխարի որ անգյուննալ գտնվին հայերը, Արցախի դրոշը կմնա ազգային ինքնության, հարադևության, հավատքի և հույսի խորհրդանիշը։ Անգվգայ է, թե կարելի է ժամանակավորապես հերացնել դրոշը հրաբարակները, սակայն անկարելի է չնչել ժողովրդի հիշողությունը, պատմությունը և Արցախի հանդեպ մեր ունեցած սերն ու նվիրումը։ Քանի թե այս հիշողությունը գաբրի հայ ժողովրդի սրտի մեջ, Արցախի դրոշը պիտի շարունակե ձաձանել իբրև ազատության, արժանապատվության, ազգային գոյատևման մնայուն խորհրդանիշ։

Սիրելի ունգնտիններ, ձեզի պիտի պատմեմ հետևյալ բզդիկ պատմությունը, բզդիկ մոմի պատմությունը։ Հարուստ մարդը տղյակի մեջ կաբրեր ու կգարձեր, որ դրամով ամեն բանի կգրնադիրանալ։ Գիշերը էլեկտրականությունը կանչատվի ու իր աղախինը բզդիկ մոմը գվարե։ Մարդը անարկանքով գնայ մոմին ու գսե. Ինչպես կգրնա այսքան բզդիկ մոմը նման հսկա տարածությունը լուսավորել։ Այս մոմը ամբողջ աշխարհը չի լուսավորեր դեռ, այլ միայն իր շրջապատը, այսպես կպատասխանի աղախինը։ Մարդը լրագյած կսկսի դիտել մոմը ու կնկատի, թե անոր արգայծ ճրակը, որ ամբողջ տղյակը չէր լուսավորեր, սակայն քալողին ճամփան ցույց կուտար։ Եվ այդ գիշեր ինքն կանտրադառնա, որ մարդ կարիք չունի աշխարհը փոխելու, որբեսի արժեք ունենա, եւ բավարար է միայն իրեն ինգած բաժինը իրակորձել։ Այս պատմության եզրագացությունը այն է. շադեր կնեղանան դեսնելով, որ անկարող են վիճակը փոխելու, բարեփոխելու, սրպակրելու, սխալները հարթելու եւ հուսալկված ոչ մեկ բան գիրակորձեն։ Մինչ խոհեմությունը հոն է, երբ ամեն անհատ իր բաժինը գբերե աշխատանքի մեջ, աշխատանքը ամբողջության հասցնելու նպատակով։

Խավարից հետո կբացվի նոր լույս, թե կուզան նշան, ես դեռ ունեմ հույս, դժողքի դարպաս

Գիրագի 29-ի սին հայ մշակութային գետրոնեն ներս ագումպի անսախումպի գազմագերբությամբ դեղի ունեցար երգարը սպասված չեր մուհաջելի մտնորորդով նախաճաշը, որուն իր մասնակցությունը պերավ ավստրալը հայ կաղութը։ Հավաքին ներգայային կաղութիս զանազան գազմագերբություններ ու ներգայացուցիչներ, ընտանիքներ, բարեկամներ, որոնք համախմբված էին միասին վայելելու քեղեցիկ արավոտի նախաճաշը։ Արավոտյան այս հավատքը շատ ավելին էր, քան բարձ նախաճաշ։ Անիգա վերածվեցավ իսկական ընկերական և եղբայրական հանդիպման, ուր ներգաները համեղ ճաշատեսակներու շուրջ զրուցեցին, մտքեր փոխանակեցին, հին հիշողություններ վերագենթանացուցին ագումպեններս և նոր ընկերություններու ծանոթացան։ Ամբողջ ընթացքին գդիրեր ընտանեկան չերմ և հյուրընկալ մթնոլորտ, որուն շնորհիվ բոլոր մասնակիցները իրենց զգացին հարազատ դան մեջ։ Հանցնախումբը սիրահոժար գերբով հոգացած էր ծերնարգի բոլոր մանրամասնությունները, որբեսի ներգաները անցնեն հաջելի և անմոռանալի արավոտմը։ Արադորեն պատրաստված համեղ նախաճաշը, ժպիտներով լի թեմքերը և աշխույժ զրույցները ավելի ևս քեղեցկացուցին օրվա մթնոլորտը։ Նախաճաշի ընթացքին գազմագերբվեցավ նաև վիճակահանություն, որ մեծ խանդավառություն և ուրախություն պատճառեց ներգաներուն, բախտավոր շահողներն ալ արժանացան քեղեցիկ նվերներուն։ Այսպիսի նախաձեռնությունները մեծ նշանակություն ունին մեր քաղուտի կյանքի մեջ։ Անոնք ոչ միայն առիթ կուտան անդամներուն համախմբվելու և իրարու հետ մտերմանալու, այլ նաև գնեբաստեն գազմագերբություններու միջև համակորձակցության, ամրաբնդման և մեր ասկային ոգի բահբաման և զորացման։ Ծերնարգի ընթացքին հատկապես սկալի էր հոմենտմենի քույրերու եղբայրներու, ինչպես նաև հոյտ ավստրալիո երիտասարդական միության անդամներու ներգայությունն ու աշխույժ մասնակցությունը։ Անոնց ներգայությունը անգամ ևս փաստեց մեր գազմագերբություններու միջև քոյություն ունեցող սերտ համակորձակցությունը փոխադարձ հարգանքն ու եղբայրական ոգին։ Անգարելի է նաև չարժևորել մեր նվիրյալ հոմուհիներու անցնվեր աշխատանքը։ Անոնք սիրահոժար կամքով և մեծ նվիրումով ստանցնած էին նախաճաշի պատրաստության ամբողջ պատասխանատվությունը, իրենց ջիքերով մեծապես նպաստելով ծերնարգի հաջողության։ Անոնց կամավոր ծառայությունը արժանի է խորին քնահադանքի, որովհետև հոմը մեր քաղուտի ամուր հիմքերեն մեկն է։ Ծերնարգի ավարտին ներգաներ իրենց խորին գոհունակությունը ու քնահադանքը հայտնեցին ագումպի անցնախումբին այս կան խնամքով։

նվիրում, ով գազմագերբված հաջող ծերնարգին համար։ Նման նախաձեռնությունները անգամ ևս կհաստատեն, թե միասնականությունն ու գամավոր ծառայությունը մեր քաղուտի ուժն են և կշարունակեն ամրապնդել մեր ասկային և քաղուտային կյանքը։ Բոլորին վարձկը գադար։

0: հերց է քոլորին, Արմենիա ցայնի անստագազմը։
1: Անցնիկ սիրելիներ հայկական լուրերուն։ Խոր վշտով դեղեկացանք, թե հունիս 27-ին 84 տարեկան հասակին իր մահկանացուն կնքեց հայ պեմական երկարվեստի ագանավոր ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արվեստագետ Ռայսիա Մկրտչյանը։ 1942 թվականին Սևան ծնած երգչուհին կրթությունը ստացած է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանին և Երևանի Գոմիդասի անվան պեդագոգական կոնսերվատորիայի մեջ։ 1968-ին սկսյալ անհանդիսացած է Հայաստանի ռադիոյի և հեռադեսիլի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբի մեներկչուհին, ցայնագրելով 400-ն ավելի երգ, որոնց մեծ մասը կբահբանվի հանրային ռադիոյի ոսկե ֆոնդի մեջ։ Իր բացարիք ցայնով և բարձր գադարողական արվեստով առաջին անգամ հանդիսատեսին ներկայացուցած է բազմաթիվ անմահ երգեր, համագործակցելով Արնո Բաբաջանյանի, Կոնստանտին Օրբելյանի, Մարդին Վարդազարյանի, Ալեքսանդր Աջեմյանի և այլ նշանավոր երաժիշտներուն հետ։ Ան իր երկարվեստով հայկական մշակույթը ներկայացուցած է աշխարի հեղինակավոր բեմերուն վրա և արժանացած է Մովսես Խորենացի մեդալին, հայրենիքին մատուցած ծառայություններուն համար առաջին աստիճանի մեդալին և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արվեստագետի բարձր կոչման։ Ռայսիա Մկրտչյանի հարուստ արվեստական ժառանգությունը պիտի շարունակի ներշնչել սերունդները և մնալ հայկական երկարվեստի մնայուն արժեքներեն մեկը։
2: Ուզում էր նաև բեմից գեղեցիկ հեռանալ, եղավ հենց այդպես։ Վերջին տարիներին ելույթ էր ունենում պատահական հատուկ Կենթ Հովելյանների կամ հեղինակային երգի երեկոների ժամանակ։ Անցած գնացած տարիներն ու գործունեությունը համարում էր նախաախնամություն։
3: Կյանքս հեքիաթի նման է անցել, այն ինչ որ անհնարին էր, այնպես էր լինում, ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ այնպիսի սիտուացիա էր ստեղծվում, որ կատարվում էր ինչ-որ երևույթներ, որ չպետք է լինեին։
2: Հայ էստրադայի թագուհին ծնվել էր հայրենական Իտալիներին 1941-ին, անունն էլ ֆրոնտից էր եկել։ Գերմանացիները թե վախենում, թե ակնածում էին ռուսական Կատյուշա զենքից, այն գաղտնի անվանում էին Ռայսա։ Երբ ֆրոնտից հրագիր են տալիս, թե հրանտ աղջիկ է ունեցել, պատասխան է գալիս՝ անունը դնել Ռայսա։ Կոնստանտին Օրբելյան, Արնո Բաբաջանյան, Ռոբերտ Ամիրխանյան, Ալեքսեյ Հեքիմյան, Արամ Սաթյան ու այլ կոմպոզիտորներ բազմաթիվ երգեր գրել են հենց Ռայսա Մկրտչյանի համար, որ փայլում էր ոչ միայն էստրադայի, այլև ջազի ու էստրադային գործիքավորմամբ ժողովրդականի ժանրում։ Հազարին 1968-ից հեռուստարադիո պետքոմի էստրադային նվագախմբի մեներկչուհին ձայնագրել է մոտ 400 երգ, 2002-ից դասավանդում էր կոնսերվատորիայում։ Երգ երաժշտությանն ու բեմին հավասար կար ոչ պակաս կարևոր մեկ այլ բան։
3: Իսկ ես երջանիկ եմ, որ կայացել եմ։ Կայացել եմ և կյանքում, ընտանիքում, և որպես մայր, հնարավորինս նվիրվել եմ ընտանիքին։
2: 84 տարիներից ավելի քան 60-ը բեմում նա երգում էր մարդկանց համար ու ազգի մասին, որին կոչում էր Փառա Բանձ։

0: Հոսեփ, շատ շնորհակալ ենք, որ ասանք մեզի թարմացուցիր մեր հիշողությունը Ռասայի երկերով իսկապես ներշնչում է։ Այսինքն, ինչքան երկիչներ կան, գրտնեն, առնեն երկերը եւ երկեն, բայց միշտ առաջինը, միշտ
1: կմնա
0: հադուկ։ Իսկապես, քանի անգամ որ լսենք այս երկերը, բայց իր ցայնով լսելը լման դարբեր է, լման դարբեր ներշնչում է։ Շնորհակալ ենք, Հոսեփ,
1: որ ոչինչ,
0: իսկապես իր վերջին հանդիպումն էր անիկա կամ վերջին ուրեմն տեսակցությունը
1: ասկե երկու տարի առաջ հանդիսությամբ ժամանակ ինքը իր վերջին անգամ լալով պեմի վրա ելած եւ երկած է, իսկ վերջին երկու անգետկը, այսինքն վերջին երկու տարին հանգստյան գոչած է ինգզինք եւ միայն գերտար համալսարանը դասավանդության եւ չեր երկեր։
0: Բայց հոյակաբեր, շատ շնորհակալ ենք, Հոսեփ, որ մեզ հետ բաժնեցիր այս երկերը։ Սիրելի ունգընթիրներ, այս շաբաթ, այսինքն 24-ին մինչև 28-ի շաբաթը, հունիսի շաբաթը, գլրանա Մարդագերդի ազատագրման 30-րդ տարեդարձը։ 1993 թվականի հունիսի 27-ին հայկական ուժերը ազատագրեցին Մարդագերդը, գերդելով առաջին Արցախի պատերազմի կարևորագույն հաղթանակներեն մեկը։ Սակայն 2023 թվականի սեպտեմբերին քաղաքը գրգին գտնվեր ադրբեջանական դիրաբեդության տակ, Արցախի հայ բնակչության բռնի տեղահանում են յետք։ Կարվաջարի հաջող ազատագրում են յետք հայկական ուժերը մարդական գործողություններով հիմնական ուղությունը տեղափոխեցին դեպի Մարդագերդ։ 1993 թվականի հունիսի վերջին անոնք գրավեցին քաղաքի շրջակայքի ռազմավարական բարձունքները։ Ձանր գորուսներ պատճառեցին ադրբեջանական ուժերուն եւ խափանեցին հագարագորդի գործողությունները։ Հունիսի 26-ին հագարագորդի շարունակվող օթային հարվածներուն հայկական ուժերը հարվածեցին թշնամու ինքնաթիրները եւ ազատագրեցին շարք մը կարեւոր թիրքեր։ Հունիսի 28-ին ադրբեջանական զորքերը վերջնականապես դուրս մղվեցան Մարդագերդեն եւ քաղաքն ամբողջությամբ ազատագրվեցավ։ Հայկական ուժերը շարունակեցին գործողությունները, ամրապնդելով պաշտպանական բնակի ձերը եւ ազատագրելով շրջակա բնակավայրները։ Մարդագերդի ազատագրումը դարձավ առաջին Արցախի պատերազմի շրջադարձային հաղթանակները մեկը, ամրապնդելով հայկական պաշտպանական թիրքերն ու ապահովելով վերահսկողության տարածքը։ Սիրելիներ, հագարակ այսօր Շուշին Մարդագերդը, Մարդունին Ասկերանը, Ստեփանագերդը մեր իշխանության տակ չեն, սակայն մենք եւ մեր երդասարտությունը գաբրի ադ հույսով, որ մենք պիտի իրակորձենք ադ անկախությունները, մենք պիտի իրակորձենք վերադարձը եւ հույսով ենք ադ վերադարձը լաշուդով միասնական Հայաստանի երազանքով։

Սիրելի ուղդիրներ, վստահ եմ, որ վերջին մի քանի օրերը կամ մեկ շաբթվա ընթացքին ականատես եղաք Վենեզուելայի մեջ տեղի ունեցած աղետյալի երկրաշարժին։ Վենեզուելայի մեջ տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի հետևանքով կանտված են երկու հայ ընտանիքներու բնակարաններ։ Քանի մահեր վիրավորված, իսկ մյուսերը գտնվելու վայրը դագավին անհայտ է։ Հայտնած է Վենեզուելայի հայ քաղուտի հոգևոր դեսուչ քերաշնոր Դեր Պեդրոս Եպիսկոպոս Մանուելյանը։ Վենեզուելայի Կարիբյան ձովու ափերու մոտ մեկ վայրկյանին քիչ ադենային դարբերությամբ տեղի ունեցած 7.2 և 7.5 մագնիտյուդ ուշքնությամբ երկու հզոր երկրաշարժները լայնածավալ ավերածություններ պատճառած են երկրի մեջ։ Փլված են բազմաթիվ շենքեր, երկրի մեջ հրճակված է արդագարգ դրություն։ Իշխանությունները կհաղորդեն մեծաթիվ զոհերու և վիրավորներու մասին, իսկ որ փրկարարական աշխատանքները կշարունակվին, որովհետև մտավախություն կա, որ զոհերու թիվը կգրնա աճիլ։ Վենեզուելայի հայ քաղուտի հոգևոր դեսուչ քերաշնոր Դեր Պեդրոս Եպիսկոպոս Մանուելյանը հայտնած է, որ երկրաշարժը ձանր ավերածություններ պատճառած է և հանգեցուցած է մարդկային ու նյութական սկալի գորուսներու։ Անոր խոսքով, բնակիչները կշարունակեն ապրիլ վախի և անորոշության մեջ, քանի որ աղետին իրական ծավալները տակավին ամբողջապես չեն բացահայտված։ Մեծի տանն գիլիկյո Արամ Այբ կաթողիկոսը ամբողջ օրվա ընթացքին ուշադրությամբ հետևած է իրավիճակին, մշտական կապ պահելով Վենեզուելայի հայ քաղուտի հոգևոր դեսուչ քերաշնոր Դեր Պեդրոս Եպիսկոպոս Մանուելյանին հետ, դեղեկություններ ստանալու հայ համայնքի վիճակին և աղետին ընդհանուր հետևանքներուն մասին։ Քերաշնոր Դեր Պեդրոս Եպիսկոպոս Մանուելյանը և դեղվույն հայ համայնքի ղեկավարությունը կշարունակեն կանոնավոր գերբով դեղեկություններ փոխանցել Մեծ Դանն Կիլիկյո Արամ Այբ կաթողիկոսին, մինչ կշարունակվին փրկարարական աշխատանքները։ Ձեր ուշադրության գուզեմ հանձնել նաև, թե հոմի հայ օգնության միության կենտրոնական վարչությունը արդեն տրամահավաք մեջտեղ բերած է օգնելու աղետյալ ընտանիքները, որոնց դեղեկություններուն կանցրադառնանք հարաճիգա շաբթվա ընթացքին։

Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոխոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Կունգտրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 MHz-ն։ Սիրելի ընդունել, կշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնի օթերևույթի գայնի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 սիրելի ընդունել, ունինք թեթև անձրևային եղանակ, կգնգալվի 3 մմ անձրև, հավանականությունը 70% է, Չերմաստիճանը Սիդնի համար 13-21 աստիճան է։ Չորեքշաբթի դարձյալ ունինք թեթև անձրևային եղանակ, կգնգալվի 2 մմ անձրև, հավանականությունը 50% է, իսկ Չերմաստիճանը 14-23 աստիճան։ Հինգշաբթի սիրելուն ծիրներ ունինք կգնգալվի 1-5 մմ անձրև, հավանականությունը 90% է, և Չերմաստիճանը Սիդնի համար 15-23 աստիճան։ Ուրբաթ եղանակը կփոխվի և ունինք պայծառ արևոտ եղանակ 14-21, շաբաթը պայծառ արևոտ եղանակը կշարունակվի, Չերմաստիճան ունենալով 10-19 աստիճան, հարաչիկագիրագի եղանակը կփարեփոխվի դարձյալ, կգնգալվի 4 մմ անձրև, հավանականությունը 60% է, Չերմաստիճան ունենալով 9-17 աստիճան, և աս անձրևային եղանակը պիտի շարունակվի հարաչիկա 2-7, ուր գսե 1-9 մմ անձրև, կգնգալվի հարաչիկա 2-7, հավանականությունը 80% է, իսկ Չերմաստիճանը 11-17 աստիճան։ Սիրելի ընդուներ, կշանակենք մեր հայդակերը ունգնտրելով այսօրվա վանացայնի վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնտրություն։
1: Գարավարությունը 3 միացայնությամբ հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու արդակին գործոց նախարար Գիդեյոն Սայերի ներկայացուցած նախագիծին։ Իսրայելի արդակին գործոց նախարարությունը հայտարարեց. Բատմական որոշումը իսրայելյան կառավարությունը միացայնությամբ հավանություն տվավ արդակին գործոց նախարար Գիդեյոն Սահերի հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու առաջարկին։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել։ Այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որ դեղի ունեցած է ավելի քան 100 տարի առաջ և որում բացմական փաստերը իսկապես անվիճելի են, ներառյալ 1.5 միլիոն մարդու սպանություն և մշակութային ու բացմական հին ժառանգության ոչնչացում, հայտարարեց Սահեր։ Սահեր իր գրասենյակին կողմէ հրապարակված հայտարարության մեջ ըսավ. Հայոց ցեղասպանությունը մինչև օրս կմնա ենթակա հիմնականին մեջ թրքական պետության կողմէ ժխտումի և արժեզրգումի հաստատութենականացված արշավիմը, ներառյալ պատմության վերաշարաթման։ Կգարձեմ, որ ժամանակն է, որ Իսրայելը իբրև հրեական պետություն պաշտոնապես ընդունի այս իր որոշումը, երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անելու, ասիգա թե պարոյական և թե պատմական բարդավորություն է։ Նախքան այդ Սահեր էքսի վրա գրած էր. Օսմանյան գասրության վերջին դարիներուն հայ ժողովրդին դեմ կատարված ցեղասպանության ճանաչումը փարոյական և պատմական բարդավորություն է։ Միևնույն ժամանակ դեղին է դատաբարդել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում։ Կառավարության համաձայնության արժարանալի հետ գնախագիծը պիտի ուղարկվի խորհրդարան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահո նախապես մամլո հարցազրույցի մենթացքին հայտարարած էր, որ գաճակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծին։ 2025-ի ամռան հարցազրույցի մենթացքին անհայտնած էր, որ անձնապես կճանաչնա հայոց ցեղասպանությունը։ Իսրայելի կառավարության որոշումին լույսին տա հոյթը հայտադիգետրոնական խորհուրդը 3 հանդես եկավ հաղորդակրությամբ ուրսավ։ Իսրայելի կառավարությունը այսօր միացայն հավանություն տված է հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանչնալու երկրի արդակին գործոց նախարար Գիդեյոն Սահերի նախագիծին։ Հաղորդումներուն համաձայն ճանաչումի Փանացևի նախագիծը այժմ գուղարկվի խորհրդարան Արի Որդեգրում։ Արդակին գործոց նախարարը իր խոսքի մեջ անդրադարձած է, թե անցյալին ևս եղած են նման նախաձեռնություններ, որոնք սակայն իրենց դրամապանական եզրակացության չեն հանկած։ Նախարարը հայտարարած է նաև, որ այս հակատարձություն չէ Թուրքիո նախագահային գլխավորությամբ Իսրայելի դեմ ուղված սարսափելի հրադարապանության և թշնամական քայլերուն, ենթադրաբար ակնարկելով ոչ միայն Թուրքիո, այլև միջազգային համայնքի բազմաթիվ անդամներու այն իրավացի հաստատումներուն, որ Իսրայել Գազայի մեջ ցեղասպանություն կգործի Պաղեստինցի ժողովրդին դեմ։ Նկատի առնելով այն փաստը, որ բազմաթիվ հրեա անհածներ այդ մասին բարձրացայնած են ցեղասպանության օրերուն, իբրև վկա, իսկ հետագային իբրև մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ և գուսակցություն մերեց, բանջելով Իսրայելի պետության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, նախարար Սահեր իրավացի է, երբ կհաստատե, երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել, այս թե պարոյական, թե պատմական բարդավորություն է։ Գարդիկովս անգեր խուսապելու որևէ լուրջ պատճառ չկա։ Եթե այս նախաձեռնությունը հասնի իր դրամապանական եզրահանգումին և Իսրայելի խորհրդարանը ևս հաստատի հայկական ցեղասպանության ճանաչումը իբրև պետական դիրքորոշում, մենք գող չունենք այդ գեցվածքը միաժամանակ գրկնելով նախարար Սահերի Թուրքիո ուղված այդ դրամապանությունը, որ նման ճանաչումը իրեն չի դար անձեռնմխելիություն բացմական ճշմարտութեն են, ներառյալ Արցախի մեջ հայության դեմ գադարված հանցագործություններուն իր մեղսակցության։ Միաժամանակ կգնգալենք, որ հայկական ցեղասպանությունը ջանցած Իսրայելը կստանցնե իր պատասխանատվությունը, սադարելով հիշողության հավերժացումին և պայքարելով անորժխտումին դեմ։ Նշված է հոյթը հայտադի կենտրոնական խորհրդի 3 հրապարակած հաղորդակրության մեջ։ Հայտադի Ամերիկայի հանձնախումբը միացավ հունաամերիկյան գազմագերբություններուն և միացյալ նահանգներու կոնգրեսի երկուսակցական խումբին արգելակելու համար Թրամփի վարչագազմին առաջարկած ավելի քան $700 միլիոն General Electric F-110 գործանիչներու շարժիչներու վաճարկը Թուրքիո։ Հայտադի Ամերիկայի անձնախումբի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր դնորեն Արամ Համբարյան հայտնեց, որ Էրդողանին զինելը չի նշանակեր պաշտպանել թաշնագիծը, այլ զինել և խրախուսել հակառակորդը հարձակելու միացյալ նահանգներու բարեկամներուն վրա։ Միացյալ Նահանգներու վարչագազմը կոնգրեսի գործարքին մասին պաշտոնապես ծանուցեց 24 հունիսին, որ մեյեց կոնգրեսը ունի 15 օր զայն արգելակելու համար։ Հայտադի Ամերիկայի հանձնախումբը գոչ ուղեց միացյալ նահանգներու հայերուն թիմել իրենց ներկայացուցիչներուն, աջակցելու կոնգրեսական Դինա Դիդուսի նախաձեռնած 2 քայլերուն։ Առաջինը միացյալ մերժումի փանացևն է, որով կնախատեսվի ամբողջությամբ արգելակել F-110 շարժիչներու վաճարկը Թուրքիո։ Երկրորդը նամակե ներկայացուցիչներու բալադի ղեկավարության, բահանջելով կանխել Թուրքիո վերաթարցը F-35 ծրագիրին։ Թուրքիա F-35 ծրագիրեն հերացված էր 2019-ին ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համագարկը ձեռք բերել է իդք։ Միացյալ Նահանգներու օրենսդրությունը գշարունակե արգելել F-35-երու փոխանցումը Թուրքիո, քանի ձագավին Անկարագը բահանբան է այդ համագարկը։ Կոնգրեսականներ Դինա Դիդուս, Քրիս Բաբաս, Ջոս Քոչյամեր, Նիկոլ Մալիդոնիագիս, Մայք Լոուլեր և Ֆրենկ Պալոն կնատադեցին վարչագազմին քայլերը, նշելով, որ Թուրքիա ամերիկյան հարաճադար ռազմական միջոցներ դրամատրելը գհագասե միացյալ նահանգներու օրենքներուն և դարաձաշրջանային անվտանգային շահերուն։ Նախաձեռնության հեղինակները նաև ընդգծեցին Թուրքիո ապագայունացվող գործողությունները դարաձաշրջանի մեջ, ինչպես Ադրբեջանի ռազմական արշավներուն ցուցաբերած աջակցությունը Հայաստանի դեմ։ Ռուսիո ասկայնավտանգության խորհրդի փոխնախագահ Յետինիա Ռոսիա գուսակցության նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդև երեք հայտնեց, որ Հայաստանի և Ռուսիո հարաբերություններուն խզումը ծանր հետևանքներ կունենա Հայաստանի քաղաքացիներուն համար։ Դաստամյակներով ձևավորված զգաբերու խզումը անխուսափելի ծանր հետևանքներ կունենա Հայաստանի սովորական քաղաքացիներու համար, սակայն Եվրոմիության այդ մեկը բացարձակապես չի հետաքրքրեր։ Ափսոս, որ Հայաստանի ներգաիշխանություններուն քաղաքական հավանականությունները վեր են ասկային շահերեն, նշեց Մեդվեդև։ Մեդվեդև անդրադարձավ նաև Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանը անցերն մխելիութենեն զրգելու գործընթացին, զայն որակելով ընդդիմության դեմ ջնշումներու նոր հանգրվան։ Չեն կրնարան տարբեր մնալ մեզի եղբայրական Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացներու նկատմամբ։ Այդ քայլը դիտարկենք իբրև իշխանություններուն անհարմար ընդդիմության նկատմամբ ջնշումներու նոր հանգրվան, նշեց ան։ Մեդվեդևի կնահատումով արևմտյան երկիրներու աննախադեպ կերպով միջամտած են Հայաստանի ընդդրական գործընթացներուն և Հայաստանը դիտարկեն իբրև ռուսյո թեմ պայքարի գործիք, փորձելով քաղաքական դաշտը մաքրել Մոսկվայի հետ առողջ հարաբերություններու կողմնակից ուժերեն։ Գուսակցության նախագահային խոսքով Ռուսիա պիտի շարունակի հետևիր Հայաստանի մեջ տեղի ունեցող զարգացումներուն և Հայաստանի իշխանություններուն իրական մտադրություններուն մասին գտադե ոչ թե հայտարարություններով, այլ գործնական քայլերով։ Հոմերցմենի գետրոնական վարչությունը երեք հրապարակեց հաղորդակրությունը համահոմերցմենական ծերնարկներու աշխույժ Երուզերով ամիսներ վերնակրով։ Հաղորդակրության մեջ կգարտանք։ Հոմենեցմենի համահայկական ընտանիքը աշխույժ Երուզերի մեջ է։ Միջին Արևելքեն, Եվրոպա, Հայաստան, Ամերիկաներ և Ավստրալիա միության աշխարհասփյուռ շրջաններն ու մասնաճյուղները կպատրաստվին իրենց մասնակցությունը բերելու Հոմենեցմենի գետրոնական վարչության սկաուտական, քարոշչական, գազմագերպչական և ընկերային բնույթի 5 մեծ ծերնարկներուն։ Ձերնարկներուն շարկը գսկսի 13 հուլիսին Գերմանիայեն, ուրգե ընթացկարն է Հոմենեցմենի առաջին նավաբդույտը, Տանուբ կետին վրա։ 7 նորյա նավաբդույտը կհամախմբե Հոմենեցմենի բարեկամներ և բարերարներ, որոնք ընկերային հաջելի մթնոլորտի մեջ նավով գայցերեն եվրոպական 4 երկիրներու, Գերմանիա, Ավստրիա, Սլովակիա, Հունգարիա, 7 քաղաքներ։ Հաջորդ ծերնարկը դարձյալ առաջին անգամը լալով 20-22 հուլիսին Երևանի մեջ կհամախմբե միության համահայկական գարույցի քարոշչական պատասխանատուները, որոնք երորյա համակումարի ընթացքին կքննեն արդի երիտասարդության հետ խոսակից դառնալու ժամանակակից միջոցները և Հոմենեցմենի հայության ավելի լայն շերտերուն հասանելի դարձնելու կարելիությունները։ Համակումարի մասնակիցներու գայցել են կարոշչական մարզի մասնակիրական կետրոներ։ Սկաուտական աշխատանքները իրենց կարգին կարևոր դեղ կգրավեն Հոմենեցմենի համահայկական ծերնարկներու մեջ։ 21-23 հուլիսին Աղվերանի մեջ Հայաստան դեղի կունենա միության Արարատյան գարկի մասնակիցներուն սեմինարը, մասնակցության 63 բարձրաստիճան քույր եղբայրներու, որոնք մեկուկես տարվան դեսական և գործնական իրենց դասընթացքները ավարտելը հետ, սեմինարին կներկայացնեն իրենց ուսումնասիրական աշխատանքները և համահայկական բանակումին բացման հանդիսության կստանան սկաուտական միութենական իրենց բարձրակույն գարկը։ Արարատյան գարկի սեմինարին հաջորդ է հյուրականի մեջ կատարվելիք համահոմեցմենական 13-րդ ընդհանուր բանակումը, որոն իրենց մասնակցությունը կբերեն միության 28 շրջանները, ավելի քան 900 սկաուտներ։ Բանակումին կմասնակցին նաև Թեհրանի հայ մշակութային Արարատ գազմագերբությունը, Սիպան, Նայրի և Սպահանի Արարատ միությունները։ Արարատի համար գանկուն նշանապանով բանակումը գերգարի 24 հուլիսեն 2 օգոստոս 2026 և ինչպես միշտ գհատկանշվի իր բազմամշակութային օրով թեպի Արակածի կակատ արշավով Երևանի հրապարակային դողանցքով և Լիզբոնի հերոսական գործողության ոգեգոչումով։ Սեպտեմբերի վերջավորության աշխատանքի դաշտը կփոխադրվի Սիդնի, Ավստրալիա, ուրդեղի գունենան շրջանի բարձրաստիճան խմբաբետներու սկաուտական վգայալ գարկի դասընթացները, Հոմենեցմենի գետրոնական վարչության աջակցությամբ և Եվրոպայեն հատուկ խմբաբետներու գործողումով։ Խմբաբետներուն կընկերանա գետրոնական վարչության անդամը։ Այնուհետև 2026-ի դարվան համահոմեցմենական Ցերնարկներուն եզրափակումը կգադարվի 5-6 նոյեմբերին, երբ Միությանը համահայկական ընտանիքը Երևանի մեջ կգադարե միջ թիվանական իր 12-րդ խորհրդաժողովը, որուն կնախորդեն Հոմեցմենի կենտրոնական վարչության 2023-ն 2027-ը Կարամյագի 4-րդ լիակումարի նիստերը, Հոմեցմենի կենտրոնական վարչություն։ Մեծիդանը Գիլիգիո Կաթողիկոսության Քահագալին, Արամ առաջին Հայրապետին Ընդրության և Օծման 31-րդ տարեդարձին առիթով, Անտիլիասի Մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր Դաջարին և Գիլիգիո Կաթողիկոսության Հովանիին վայելելով, աշխարհադարած բոլոր թեմերու եկեղեցիներու մեջ 3 մատուց ծվեցավ, Սուրբ Պատարագի ընթացքին գդարվեցավ Կոհապանական աղոթք, Հայրապետական մաղթանք, շնորհազարդ Հայրապետին առողջության, արևշատ և արդյունավոր ծառայության համար։ Անտիլիասի մեջ հավուր բացաջի կարոզեց Հյուսիսային Ամերիկայի Արևելյան Հայոց Թեմի առաջնորդ Անուշավան Արքեպիսկոպոս Թանելյան։ Սուրբ Պատարագեն ետ Քվեհարանի Թահլիճի մեջ տեղի ունեցավ Արամ առաջին Կաթողիկոսի Քահագալության 31-րդ տարեդարձին առիթով շնորհավորական հավաքույթ։ Միապանության անունով ուղերձ ընթերցեց Տբրևանքի հսկիչներեն Ազատ Վարդապետ Ֆիլիկյան։ Ուղերձան անմիջապես ետ Վեհապար Հայրապետը արդասանեց իր օրհնության խոսքը։ Հարկելի ուղդիրներ եւ ագնդիրներ, վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրի աճով ներգայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ ՑԶԴ-ին ցանյա հաղորդավար Նատալին եւ Սերլին։

Սիրելի ունգնդիրներ, քիչ առաջ Սերլին Լիբանանի լուրերի մեջ անդրադարձավ Իսրայելի հայոց ցեղասպանության ճանաչման ընթացքի մասին եւ այժմ ես պիտի ընդերցեմ ձեզի Հոիտա հայտադի գետրոնական խորհրդի հայտարարությունը Իսրայելի ղարավարության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանչնալու արդիվ։ Իսրայելի ղարավարությունը այսօր Միացյալ Հավանությունը դված է հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանչնալու երկրի արդակին գործոց նախարար Գիոդեն Սարի նախագծին։ Ըստ հաղորդումներուն ճանաչումի Պանացևի նախագիծը այժմ գուղարգվի խորհրդարան արիվորդիքրում։ Արդակին գործոց նախարարը իր խոսքի մեջ անդրադարձած է, թե անցյալին եւս եղած են նման նախաձեռնություններ, որոնք սակայն իրենց դրամապանական եզրակացության չեն հակած։ Նախարարը հայտարարած է նաեւ, որ այս հակադարձություն չէ Թուրքիո նախագահին գլխավորությամբ Իսրայելի դեմ ուղված սարսափելի հերոդապանություն։

Տոկիո այլև միջազգային համայնքի բազմաթիվ անդամներուն այն իրավացի հաստատումներուն, որ Իսրայել Գազայի մեծ ցեղասպանություն կգործե Պաղեստինցի ժողովրդին դեմ։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ բազմաթիվ հրի անհատներ այդ մասին բարձրացած են ցեղասպանության օրերուն որպես վգա, իսկ հետագային որպես մտավորականներ, քաղաքական գործիչներ եւ գուսակցություն մերեց պահանջելով Իսրայելի պետության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, նախարար Սար իրավացի երբ կհաստատի երբեք ուշ չէ ճիշտ բանը անել, այս թե պարոյական թե պատմական բարդականություն է, իմ գարձիքով ատկե խուսաբելու որևէ լուրջ պատճառ չգա։ Եթե եւ երբ այս նախաձեռնությունը հասնի իր դրամապանական եզրափակումին եւ Իսրայելի խորհրդարանը եւս հաստատի հայկական ցեղասպանության ճանաչումը որպես պետական դիրքորոշում, մենք կողջունենք այդ կեցվածքը, միաժամանակ գտնելով նախակահ Սարի Թուրքիո գողված այն դրամապանությունը, որ նման ճանաչումը իրեն այս բարակային Իսրայելին չի դար անցրմխելիություն, պատմական ճշմարտություններ են, ներառյալ Արցախի մեջ հայության դեմ գդարած հանցագործություններուն իր մխսեկցության կծով։ Միաժամանակ գագնգալենք, որ հայկական ցեղասպանությունը ջանցած Իսրայելը կստանցնի իր պատասխանատվությունը, սադարելով հիշողության հավերժացումին եւ պայքարելով անոր ժխտումին դեմ։ Հոյտա հայտադի գետրոնական խորհուրդ 28 հունիս 2026։ Դարձյալ ունինք հոյտը հայտադի գետրոնական խորհրդի հայտարարությունները մեկը, հոյտը հայտադի գետրոնական խորհրդի հայտարարությունը Արցախյան շարժման եւ ժողովրդավարության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանի մոլության մեջ է բոլշևիկյան գաղափարախոսության մեկ վիժած դարպերագը, որտեղած սովետական միության ներքին վարչական սահմանները հետ խորհրդային միության միջապետական սահմանների ջանցած Նիկոլ Պաշինյանը չի հասկացած նաև ժողովրդավարության իմաստը, էությունը։ Ըստ պաշտոնական թիվերուն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներու 50% կվենալ բագաս կվե ստացնած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ղեկավարին, գտվի թե այդքանով ինք հաստատած է իր դիկտատորիան, ան չի հասկնար, որ ժողովրդավարությունը մեծամասնության իշխանությունն է, միաժամանակ երաշխավորելով փոքրամասնության մարդկային ու քաղաքացիական իրավունքները։ Նիկոլ Պաշինյանը հայտարարած է, ցանկացած քայլ, որը հասկանում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի գդարած ընդրությանը, իսկ ժողովուրդը ասել է, որ Ղարաբաղի շարժումը չի շարունակվում, չի շարունակվելու, հիմա ցանկացած փորձ այլ մագարտակներով Ղարաբաղի շարժումը շարունակվելու փերելու է հայելյան արձականքներ, ընդ որում այդ process-ը, այսինքն process-ը գարախնդիրներ այո առաջացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը գանդես է, որ Հայաստանի Հանրապետության առնվազն ավելի քան 5 միլիոն քաղաքացիներ իրենց քվեի իրավունքով չեն գիսեր իր եւ կամ մեծամասնության Ղարաբաղի շարժումը չի շարունակվում, չի շարունակվելու դեսագետը։ Այդ ավելի քան 5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ իրավունք ունին իրենց դեսագետը բարձրացնելու, հետապնդելու, եթե նույնիսկ այդ process-ը գարախնդիրներ այո առաջացնել։ Ավելին, Նիկոլ Պաշինյանը որոնցակցությունը հետևողական օրեն հրաժարած է եւ գշարունակի հրաժարել այն ամենեն, ինչ համահայկական է, ասկային է եւ գուզե ստիպել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններեն դուրս ապրող հայերը անգախ իրենց քաղաքացիություն են զրկվին իրենց տեսագետը ունենալու, այդ տեսագետը արդահայտելու եւ անոր իրականացում է հետապնդելու իրավունքեն։ Անգսե, ես շատ ուղիղ ասում եմ Միացյալ Նահանգների Տաշնակցական լոբիին, ինչքան այդ ուղությամբ ճանկերը կորզացրեց, ինչքան քայլեր արեց, ստանալու են։ Այո, այս է Նիկոլ Պաշինյանի ընդունումը ժողովրդավարության դիկտատորիային, եթե ոչ ապա ԿԲ գուսակցության։ Նիկոլ Պաշինյանը միաժամանակ եւ հետեւողական օրեն կշարունակի Ադրբեջանին հագահայ եւ հագահայաստան քայլերը արտարացնողի իր վարգակիցը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքին ամբողջությամբ դեմ ուղված արեմդյան Ադրբեջանի քարոշչությունը

այդ ուղությամբ Ադրբեջանի pedagogan քայլեր համարելով բարձաբես հայելյան արձականքներ։ Պատմությունեն եւ ներգա իրականությունեն ոչինչ չհասկացած կամ չհասկացող Նիկոլ Փաշինյանի համար հայ ասկային քաղաքական միտքն է պատճառը, որ Թուրքիան կորզատրեր է հայոց ցեղասպանությունը, որ Ադրբեջանը ցեղասպանական քաղաքականություն է վարած Արցախի դեմ, հայաթափ ընելով զայն, ու Ադրբեջանն ու Թուրքիան այսօր միասնապար գսպառնան Հայաստանի Հանրապետության քոյության, գսպառնան առնվազն պատերազմելով, եթե չփավարարվին իրենց պահանջները։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարած է, որ Ղարաբաղյան շարժումը շարունակելու բոլոր փորձերը մենք կնահատելու ենք Հայաստանի ժողովրդի նոր ավանդույթին մեջ ներկաշելու փորձ եւ մեր լիազորակիրների եւ օրենքների սահմանում ամեն ինչ անելու ենք թագասեցնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը գհուսա այդպիսով թաքցնել, որ իր իշխանության 8-ամյա քաղաքականությունն ու քայլերն են, որ Հայաստանի ժողովրդին նոր ավանդյութային մեջ ներկաշել, սպառնալիքի տակ տնելով նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հոյտը հայտադի համագարկը նորոգված վճռագամությամբ բիդի շարունակե իր աշխուժ մասնակցությունը բերել հայ հեղափոխական տաշնակցության բայկարին, պաշտպանելու հայության ներառյալ արցախցիներու բոլոր իրավունքները ամենուրեք։ Հոյտը հայտադի գետրոնական խորհուրդ 26 հունիս 2026։

Հայդակրիս, կիսպը անդրադարձանք հույսի մասին, անդրադարձանք հույս ունենալու կարևորության մասին։ Այժմ գուզեմ ձեզ հետ բաժնեցնել այս գեղեցիկ հոդվածը։ Սիրելի ընկերներ, այս գեղեցիկ հոդվածը մեզ գիհիշեցնե, թե ինչ կնշանակե հույսով ապրիլ և ուրիշներու համար դառնալ հույսի տեսպան։ Հալեբը հայոց ցեղասպանության դարիներուն և անգեյետք դարձավ հայոցյան մնացորդացին քոյադևման հիմնական անկրվանը։ Այնտեղ, ուր մահն ու հուսահատությունը դիրական էին, լույսի պես հայտնվեցան օդարասկի գին միսիոնարներ, որոնք իրենց կյանքը նվիրեցին հազարավոր որբերու և այրերու փրկության։ Քարեն Եփե, հայերուն մայրիկը։ Թանյացի միսիոներ Քարեն Եփե գահանդիսանա այս շարժումին ամենավառ խորհրդանիշը։ Անոր աշխատանքը Հալեբի մեջ սկսավ ասկերու լիգայի հովանի դակ։ Եփեի առաքելությունը լոքսնունդ բաժնել չէր, անգազմագերբեց որոնողական աշխատանքներ իսլամացած կամ արաբական ընտանիքներու մոտ գտնվող հայ գիներն ու երեխաները ազատագրելու համար։ Հիմնեց հայկական գյուղեր, ինչպես Թել Սամանը, որովհետև քաղաքականները գարենան ինքնապահ դառնալ։ Հալեբի մեջ հիմնեց արհեստանոցներ, ուր հայ գիները կսպաղվեին ասեղնագործությամբ, ինչ որ անոնց արժանապատիվ ապրուստի միջոց կհայթայթեր։ Իր մահեն 12 տարի ետք 1947-ին Հալեբի ասկային առաջնորդարան և առաջնորդին Զարե եպիսկոպոս Փայասլյանի ճանկերով Քարեն Եփեի հյուղավաններու գալվածին վրա գհիմնվի Հալեբի ասկային Քարեն Եփե ջեմարանը, որ եգող տարի բիդիդոնե իր 80 ամյակը։ Զարե եպիսկոպոսի խնդրանքին ընդառաջ երթալով Թանյագան Փարեսիրական միությունը հայ ասկին գնվիրե 10,000 քառակուսի մետր տարածությամբ մեծարժեք հողը, որուն վրա Այրիանոցի համեստ բնակարաններ կային։ Այս կալվածին վրա կհաստատվի ասկային ջեմարանը Քարեն Եփե անունով, ի քնահատանք և երախտագիտություն մեծ հայասեր սիրույն ու ծառայության հանդեպ հայ ժողովրդին։ Ուստի Հալեբահայությունը բախտավորությունը գունենա ագանադեսը լալու Քարեն Եփե ջեմարանի պացման։ Եվ անշուշտ շադեր, ես ալմեջերնեն մեկը շրջանավար դեղածեմ Քարեն Եփե ջեմարանեն։ Մեր երկրորդ հույսի տեսպանը Բիատրիս Ռոհներ և գերմանական առաքելությունը։ Զվիցերիայի Բիատրիս Ռոհները Հալեբի մեջ հաստատեց որբանոցներու ցանցը։ Հագարակ Օսմանյան իշխանություններու ջնշումներուն անհաջողեցավ հազարավոր որբեր պատրաստել։ Անոր ճանկերով շատ մի երեխաներ բրգվեցան սովամահութենեն և համաճարակներեն։ Մարդասիրական աշխատանքի ոլորտները։ Միսիոներներու կորզնեությունը բազմաշատ էր և ներառեր կյանքի բոլոր բնակավարները։ Առաջին բժշկական օգնություն Հալեբի մեջ դիրող սարսափելի առողջապահական վիճակի պատճառով, որ այս վիճակը պատճառ կդառնար ժանդախտի և դիֆի դարածման։ Գին միսիոներները հաջախ վտանգելով իրենց առողջությունը հիվանդանոցներ ու թարմանադուներ բացին։ Երկրորդ, որբախնամ կորց, հազարավոր որբեր, որոնք մնացած էին փողոցները կդանդակուկ անգյումը։ Այս գիները ոչ միայն սնունդ կուտային, այլև կփորձեին վերագանքնել երեխաներու չախճախված հոգեբանությունը։ Երրորդ, ինքնության բահբանում, անոնք կաչալերեցին հայրենի ուսուցումը և ասկային ավանդույթներու բահբանումը, գիտակցելով, որ ֆիզիկական փրկությունը բավարար չէ ասկիմը վերաբրումի համար։ Փարոյական նշանակություն։ Այս գիները Քարեն Եփե, Բիատրիս Ռոհներ, Մարիա Ջեկոբսեն, որ թեև Լիբանանի ավելի կորձեց, բայց կապված է նաև Հալեբի ցանցին, և շատ ուրիշներ դարձան գամուրջը հին ու նոր կյանքի միջև։ Անոնք եկած էին ոչ թե քարոզելու, այլ ծառայելու, անոնց ուղեցույցը մարդասիրությունն էր, իսկ դաջարը Հալեբի փոշոտ փողոցներու որբանոցները։ Անոնց շնորհիվ էր, որ Հալեբը դարձավ հայկական վերածնունդի կետրոն, այդ գիները հայ ժողովրդի պատմության մեջ մնացին որպես անձնազոհության բարձրագույն դիբարներ, որոնք ապացուցեցին, որ նույնիսկ ամենամութ ժամանակներուն մարդկային
կարեկցանքը գրնահաղթել գործանումի սարսափին։ Ուրեմն սիրելիներ, հույսը լոգս կացումը չէ, ան ներքին ուժմն է, որ մեզ գմղե շարունակելու մեր ճամփան։ Նույնիսկ երբ դժվարությունները գտիմակրավենք, երբ մենք հույս կներշնչենք մեր շուրջիներուն, քաչալերանքի խոսքը գսենք կամ օգնության ցերկը մեկնենք, այնադեն մենք կդառնանք իսկական հույսի տեսմաններ։ Մեր ներկայությամբ, մեր վերաբերմունքով եւ մեր կորձերով գրնանք լույս ու վստահություն սպրել ուրիշներու կյանքի մեջ։ Ուրեմն սիրելի ընկերներ, եկեք ամեն օր փորձենք ըլլալ հույսի գրողներն ու տարածողները, որովհետև երբ հույսը գբաժնենք, ան չի նվազիր, այլ գբազմաբատկվի։

Անցնելով սիրելիներ, մեր զանազան ընթերցումներու բաժինին, ուրեմն այս բաժինով գուզեմ անդրադառնալ, թե արձակուրդներու շրջանը մոտեցած է եւ վստահ եմ, որ ցեզ մեջ շատեր պիտի մեկնին այդ արձակուրդները, թեպի Եվրոպա, թեպի Հայաստան, թեպի Միջին Արևելք կամ այլուր։ Ուրեմն, եկեք սիրելիներ ընթերցենք հետևյալ օդվածը, որուն հարգ է նկատի առնել ճամփորդություններու բարակային։ Բանտոկներու ամենազարմանալի օրենքները։ Ինձ համար հաջելի տվեցավ, երբ կարդացի ասի. Աշխարհի տարածքին ճամփորդած ադեն, մարդ միշտ կգնգալ է հանդիպիլ սովորություններու, ավանդություններու, կամ նույնիսկ բանտոկներու վարչական տրություններու դարբերությանց։ Սակայն, այն ինչ որ շատեր չեն նախադեսեր, քոյությունն է դեղական բանտոգային և իրավական այնպիսի զարմանալի ու արդարոց կանոններուն, որոնք առաջին հայացքով գրնան գադակ թվիլ։ Այսուհանդերձ, այս օրենքները իրական են և խստիվ կգործադրվին աշխարհի շարք մը վայրերու մեջ։ Անոնց զանցարումը կրնա հաջախորդը ենթարգել ձանր տրամական դուքանքներու կամ դուրքերու, կամ անախորժ կացություններու, խանգարելով արձակուրդի անոր հանգիստը։ Ուստի, անհրաժեշտ է նախապես ծանոթանալ այս օրենքներուն և հասկանալ մշակութային ու գազմագերպչական այն թերթապատճառները, որոնք ծնունդ տված են այս որոշումներուն։ Բարձրագրունկ կամ ամգարար գոշիկներու արգելքը։ Բանտոկի հաջախորդին հակած գոշիկի դեսագին միջամտելու գաղափարը գրնա անսովոր թվիլ։ Սակայն, զբոսաշրջային որոշ վայրեր այս հարցը շատ լուրջի գառնեն։ Հանրային հանգիստի կամ պատմական ժառանգության բահբանման նկատառումներով։ Իդալական չկնախ կապրի գղզի մեջ դեղական կանոնակրերն ու հյուրընկալության օրենքները գարկիլ են փայտյա գոշիկներու կամ հողաթափերու գործածությունը, որոնք բանտոկներ դանող փողոցներուն և նրբանցքներու մեջ քալած ադեն բարձր և անհանգստացնող ցայներ գարցագեն։ Ասիգա գմիդի գադարյալ անթորություն ապահովել դեղացի բնակիչներուն և մյուս հյուրերուն համար։ Մյուս կողմէ, Հունաստանի խիստ օրենքները գդրագանապես գարկիլ են բարձրագրուն կոշիկներու գործածությունը, երբ հաջախորդները բանտոկ են դուրս գան այցելելու մոդագա հնագիտական վայրեր ու բացօթյա թանգարաններ։ Այս օրենքին նպատակն է պաշտպանել պատմական հատկաններն ու հնամյակի քարերը մաշում է և վնասներ է, որոնք կրնան հառաջանալ այս գրունկներու սուր ճնշում են։ Սուր հոդով բդուղներու կամ հադու կերագուրներու արգելքը։ Եթե արդարոց դեղական ուտեստներ փորձելու սիրահար եք, պետք է զգուշանաք արևելյան Ասիո երկիրներու, հատկապես Սինգապուր, Մալիզիա և Թայլանդի մեջ բանտոկի ծեր սենյակի վերադարձած ադեն։ Այնտեղ բանտոկներու մեծամասնությունը խիստ օրենք կիրարկած են, որ կդրականապես գարկիլ է հրճագավոր դուրյան բդուղը սենյակներ կամ ընդունարան փոխադրել։ Որոշ բանտոկներ նույնիսկ մուտքի ցուցադախտակներուն վրա հստակ նախասկուշական ցուցակներ գզեդեղեն, նշելով սահմանված տրամական դուքանքի չափը։ Այս կանոնին պատճառը այն է, որ դուրյան հագարակ իր համեղ ըլլալուն ունի շատ սուր ու տապանցող հոտմը, որ գնմանի սոխի կամ աղբի դհաճ հոդին։ Այս հոդը երկար օրեր գմնա կահգարասիի վարակույրներուն և գետրոնական օտապոխման թրության մեջ, ինչ որ հաջախորդին մեկնումեն ետ սենյակի մակրությունը չապազանց կտժվարացն է և ձախսալից կտարցն է բանտոգի դնորենության համար։ Աղմուգի խիստ կանոնները և ցայնային սարքերու արգելքը։ Եվրոպական որոշ երկիրներու մեջ, որոնք կհարկեն հանդարդությունն ու հանրային գարկը, ուրիշները չանհանգստացնելու բարդավորությունը կհասնի մինչև իսկ բանտոգի բնակարաններեն ներս։
Ի վերջո, աշխարհի տարածքին գտնվող բանթոգային այս խորհուրդը ու զարմանալի օրենքները մեզի ցույց կտան, որ ճամփորդությունը լոկ վայելքի միջոցը չէ, այլև փորձությունը հարկելու հավաքականություններու առանձնահատկությունները ու անոնց հատուկ թրությունները։ Ճամփորդութենեն առաջ այս բարձ գանուններու ծանոթանալը ձեզ գպրգե անախորժ անագնգալները եւ գաբահովե հանգիստ կեցություն արդացոլելով ձեր գիտակցությունն ու նախաձեռնությունը ամենուրեք լալու հաջելի եւ ցանգալի հյուր։

0: Հոսեփ Ասիեր կտնե ինձ գվախցնե, գսկամ որ հարդակերը վերջի վերջավորտյան ասած է, եւ ես պետք է ծանոցումները առակ մը պատրաստեմ եւ ասեմ։
1: Շատ ժամանակ ունիս կարդալու։
0: Կարդալու շատ ժամանակ կա։
1: Եղավ,
0: եղավ, հարցիկա։ Ուրեմն, սիրելի ունգընտիրներ, հասանք մեր ամենահետաքրքրական բաժինին ծանոցումներուն։ Դբրոցական ծմերնային արձագուրդները արդեն սկսած են եւ մեր հայդակիրները պատրաստ են։ Շնորհիվ Հոմի Սոսե Մասնաճյուղի եւ Համասկայն Vacation Care Հանցնախումբի եւ Համասկայնի Kids Club Հանցնախումբի։ Ուրեմն, սկսենք առաջինը Համասկայնի Kids Club-ի Հանցնախումբի երկու ծերնարկներով, որոնք տեղի պիտի ունենան։ Առաջինը երկու դարբեր օրերով պիտի ելա։ Առաջին օրը պիտի նայենք մեր փոքրիկ, պիտի պատրաստվի մեր փոքրիկ խոհարարները եւ միասին պիտի պատրաստեն համեղ ճաշեր, խմորեղեններ, իսկ երկրորդ օրը պիտի ունենան շատ հադուկ աշխատանիստը, որում մաս պիտի գազմե Bricks for Kids-ը, պիտի այցելե եւ լեգոներով հադուկ շինարարական աշխատանքներ պիտի պատրաստեն։ Ուրեմն սիրելիներ, Little Chefs Համասկայն Kids Club Ավստրալիայի գազմագերբությամբ դեղի պիտի ունենա 7 հուլիսին 2026-ին 4-12 տարեկան փոքրիկներուն համար, առավոտյան ժամը 9-ին մինչև 3 Արարատ Ագումպեներս, բոլոր տավստայում գիտեք 255 Quarry Road Drive New South Wales, սագը $30 է։ Իսկ երկրորդը որսինք՝ բիդի լանորեն 4-6 եւ 7-12 դարեգան փոքրիկներու համար դարբեր հայդակիրները։ Մեկը բիդի լա Bricks for Kids կլապանի workshop-ի այցելությունը, դարձյալ Արարատ Ագումպեներս 255 Quarry Road Drive, ասիգա դեղի բիդի ունենա 14 հուլիս 2026-ին ժամը 9-ին 3, սագը 30 է։ Ուրեմն անցնինք հաջորդին։ Թաթարմը Հոսեփ Սոսե Մասնաճյուղի, Հոմի Սոսե Մասնաճյուղի Happy Kids Vacation Care-ը նաև պատրաստած է 5 հայդակիրներ այս արձագուրդի ընթացքին։ Առաջինը պիտի ըլա 4-7 հուլիս 1-ին Passport to Adventure անունով, երկրորդը 5-7-2 հուլիսին World Cup Fever-ի անունով խորակրով, երրորդը պիտի ըլա 4-7-8 հուլիսին Art Mania խորակրով, չորրորդը պիտի ըլա 4-7-15 հուլիսին Space Explorers խորակրով, իսկ 5-րդը պիտի ըլա 5-7-16 հուլիսին Super Heroes խորակրով։ Հայդակիրները դեղի պիտի ունենան Goldstone College-ի շրջապագեններս, առավոտյան 8:30-ին մինչև ժամը 4։ Իմ մասնակցության սագը $50 է, $50. Եթե արձանագրված եք, կրնակ կապ հաստատել հանցնախումբին հետ, եթե պիտի արձանագրվիք, դարձյալ կրնակ այցելել էջը եւ հոն ամբողջացնել ձեր արձանագրությունները։ Սիրելիներ, ուշ չէ դակավին արձանագրվելու Համասկայնի ուսանողական հավաքի ֆորյումի հանցնախումբին գազմագերբաց թեբի արմատներ շրջաբդույդին, որտեղի պիտի ունենա 18-28 հուլիս 2026։ Թեբի արմատներ ծրագիրը պիտի այցելե Երևան, պիտի սկսի Երևանեն, անցնի Գարս, Արդահան, Անի, Վան, Ախտամար, Սասուն, Դիկրանագերտ, Նեմրութ, Մուշ, Գարին եւ Տարցիալ պիտի վերանա, պիտի վերադառնա Երևան։ Սիրելիներ, մասնակցություններուն տարիքը 18-ին ավելի է եւ գրնակ դիմել Համասկային ֆորյումի գայքեջին եւ հոնդեղը ամբողջացնել ձեր արձանագրությունները կամ դիմել Փաթիլ Հովագիմյանին 0478-835164 0478-835164։ Եվ հասանք Goldstone Gemarani 40-ամյակի նվիրված Gala and Trick-ին, որտեղի պիտի ունենա օգոստոս 29-2026-ին, մաս դոմսիկինն է 185, սկսյալ 6-ն, այսինքն այսօրը 6-ն, մինչև 11:30-ը, Miramar Gardens 48 Miura Road, Terry Hills-ի մեջ։ Ձեր դոմսերը շուտով ապահովեցեք եւ միացեք Goldstone Gemarani ընտանիքին միասին դոնելու 40-ամյակը։

Եվ այսպիսով սիրելի ունգնդիրներ, հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով ենք, որ մեծ աջակցությամբ ունգնդրեցիք այս երկու ժամվա հայդակիրը, և մենք կրծանք օգտաշատ դեղեցություններ և գիտելիքներ փոխանցել ձեզի։ Նախքան ձեզ մեպաժնվիլը, ինչպես միշտ, կուզենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Armenia Tsayni գլխավոր երաշխավորներուն՝ Academy for Early Learning Մանգաբարդեզի սեփականադերդիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, Բարոն Հովանես Մանուկյանին, EM Funerals-ի սեփականադեր դիգին Էլո Մգրդիչյանին։ Մեր գոմեն ցեզ գմախտենք մշտական հաջողություն և հարադև վերելք ձեր աբակայի ծրակիրներուն։ Սիրելիներ, հետևեցեք մեզ հաջորդ երկու շաբթի ժամը 7:99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզ հետ էին այսօր ցայնի պատասխանատու Հոսեպը և անցս Ալինը։ Մեզ մե կբախտենք բարի գիշեր և բարի շաբաթ ձեզի սիրելիներ, հաջորդ շաբաթ տեսնվելու հույսով։